0: 이제 하나도 가운데.
1: 에오, 박수라며가 아버지 가운데서 빼내서 빼간다는 버터. 그래서 뭐에 제일 바라와
2: 아니.
1: 아마래.
3: लैङ्गिक परम्परागत भूमिकालाई रूपान्तरण गरौं समानताको जग बसालौं। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।